זה יחיע דו זמחים לס פעדם פעד יחיע דו נחיע ויהו נלמז ואלו זו נלמז ובייפה לפחת על חופי שיע אל מחיית הפוחק סקוריה.